What's it all about? Alfie, is it just

she's a mystery. I hop into my car and I'm on the FDR.

Brown did it.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 14 юни само с Lidl Plus в земи. Мляно месо смес за 2 евро и 85 цента. Британско сирене чедър за 2 евро и 69 цента. Ирландско масло за 1 евро и 95 цента. Пирешко или пуешко месо от бутче за 1 евро и 95 цента. И биобанани с 51% намаление за 99 цента килограма. Lidl заслужава си.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 14 юни в Лидъл. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро. Пшенично брашно за 41 цента. Пъпеш медена роса с 50% намаление за 1,24 евро килограма. И червени камби за 2,99 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Плевенска филхармония и Софийски музикални седмици представят концерта «Росен Гергов и синове». Солисти Рей, Кай и Лео Гергови. 16 юни, вторник, 19 часа, зала България. В програмата Бетовен, Шостакович, Мануел Дефая, Брамс. Билети на касата на зала България, Ивентим, Грабо и Диос.

Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easy Pay.

to refrain. Though spring is here, to me it's still September.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Дезафинадо ще звучи музика, сътворена или изсвирена от американския джаз-музикант Лайл Мейс. Съвсем наскоро ми попадна последният му запис на негова композиция и това е произведението му Eberhard. Именно това 13-минутно модерно произведение ще бъде в фокуса на Дезафинадо днес. Но също така ще се върнем и към един стар, бих казала, култов албум на Pat Metheny Group. Знаете, че Pat Metheny Group е създадена и от Лайл Мейс, и от Pat Metheny, а албумът е Letter from Home, реализиран през лятото на 1989 година и, разбира се, идеален за саундтрак на някои от предстоящите ни безметежни летни пътешествия.

чухме пиеса от култовия албум на Пат Матини Груп Letter from Home от 1989, където тандемът Матини Лайл Мейс много ярко и отличително си партнира. След малко ще ви разкажа и историята на създаването на групата, но днес ми се иска да ви предизвикам вниманието върху една много красива, многопластова, модерна композиция на Лайл Мейс, посветена на германския басист Еберхард Вебер, затова е наречена Еберхард. Към нея ме привлече съноподобният вокал на племеницата на Лайл Мейс, Обри Джонсън. Тя пее в тази 13-минутна съвременна творба с вокали без думи, които са дълбоко и поетично тъкани в цялостната текстура на произведението. От една страна, то има нестандартна структура и наистина звучи някакси трансцендентно по думите на самата вокалистка. От друга страна, това е произведение, което говори директно и е много поетично. След смъртта на Лайл Мейс излиза неговото последно EP само с една композиция. И това е произведението Еберхард, което ви предлагам да чуем внимателно заедно сега.

възпираща дъха творба на Лайл Мейс, посветена на германския басист Еберхард Вебер, затова е наречена Еберхард. Мейс отива от нашия свят на 10 февруари 2020, а записът излиза на бял свят на 27 август 2021 година. Лайл Мейс оставя дълбоки следи в съвременната музика и е носител на 11 награди Грами. През годините неговото творчество се превърна в разпознаваемо и през работата му с Пат Маттини, с когото се срещат още през 1974 година, тогава двамата работят с басиста Еберхард Вебер. Пат Маттини и Лайл Мейс сформират по-късно през 1977 година култовата джаз фюжън група Пат Маттини Груп в Мисури. Към тях се присъединяват още басиста Стив Робби, а по-късната версия на състава от 2002 година насам е с барабаниста Антонио Санчес. Към основния квартет често се присъединяват гост-музиканти, сред които бразилеца-перкусионист Нана Васконселос и аржентинския певец и мултиинструменталист Педро Азнар. През 80-те години групата достига своя апогей и заради силното влияние от бразилската традиционна музика, претворена в типичния матински мажорен саунд, с който продължаваме сега от албума Letter from Home, където пианото на Лайл Мейс е непогрешимо и заразяващо със светлите си и енергични хармонии.

Разказвал за своето детство, че най-много се увличал от шах, математика, архитектура и музика. А родителите му били свързани с музиката. Майка му пианистка, баща му китарист. Така той започнал да свири на пиано с помощта на своята учителка Роуз Барън. Тя му разрешава всеки път след основните уроци да опитва да импровизира. И така още от малък той развил своята виртуозност. На 9 годишна възраст вече свирил орган на семейни тържества, а на 14 редовно свирил на орган в църквата. Най-силно влияние за оформянето на музикалния му вкус и мироглед имали два важни за него албума. At the Montreal Jazz Festival на Бил Еванс и Fide Kilimanjaro на Майлс Дейвис, и двата записани през 1968 година. След като завършва университета в Северен Тексас, той се присъединява към групата One O'Clock Lab Band, с която получава първата си номинация за Грами преди огромния си успех с Пат Матини. И тъй като отново споменавам името на Пат Матини, продължаваме с записи от прословутия албум на Пат Матини груп от 1989 година Letter from Home.

Днес ще завършим с още едно витално мажорно изпълнение от албума Letter from Home от 1989 година на Pat Metheny Group с участието на самия Pat Metheny и Lyle Mays. С тази композиция аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Дезафинадо. Заедно с мен работи и Благовест Матанов, ще се срещнем отново следващата седмица.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 14 юни в Лидъл. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро. Пшенично брашно за 41 цента. Пъпеш медена роса с 50% намаление за 1,24 евро килограма. И червени камби за 2,99 евро килограма.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 13 до 14 юни само с Lidl Plus в земи. Мляно месо смес за 2 евро и 85 цента. Британско сирене чедър за 2 евро и 69 цента. Ирландско масло за 1 евро и 95 цента. Пирешко или пуешко месо от бутче за 1 евро и 95 цента. И биобанани с 51% намаление за 99 цента килограма. Lidl заслужава си!
1: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. EasyPay.

0: за албумите от техните създатели.
1: Вие слушате за албумите от техните създатели по Jazz FM Radio. Здравейте от мен Светослав Николов и от Владислав Мирчев. През 1983 година Балкантон издава много стилен албум с известни джаз и поп песни в много елегантни аранжименти и в красиви изпълнения на Динамит Брас Бенд солисти и камерен ансамбъл Софийски солисти, среднощен коктейл, оркестрови изпълнения. Динамит Брас Бенд е в състав Георги Борисов тромбон, Константин Носов и Генчо Вартовски тромпет, Тодор Карапетков клавишни, Николай Белев китара, Крум Захариев бас-китара, Крум Кълъчев ударни. Солистите са Симеон Штерев флейта, Дечо Делчев тенор-саксофон, Людмил Георгиев алт-саксофон, Емил Ханджиев вибрафон. Записите са направени от Васил Стефанов и Деян Тимнев. Днес в албумите от техните създатели ще чуем пиесите от Среднощен коктейл, водени от разказа на Генчо Вартовски, Емил Ханджиев и Деян Тимнев.

0: средностен коктейл на Динамит Брас Бенд, солисти и камерен ансамбъл Софийски солисти. Модерно градско настроение в различни жанрове, епохи, усещания в музиката. Майсторски създадено от аранжиментите на Мишо Ваклинов, инициатор на записването на албума, и Георги Борисов. Разказва Генчо Вартовски.
1: След отделянето от оркестър София и обособяването като друг оркестър, ние имахме много покани за работа в чужбина и в още две години само се връщахме тук за по няколко месеца и отново пътувахме. Пътувахме с един представител българин, който работеше за Том Хертел от Хелзинки офиса му, Борис Саздов, Борис Антонов Саздов. Така че тези две години, каквито и проекти да сме имали и планове, просто нямаше как да ги реализираме, защото ние по 10 месеца правихме турнета в годината по Швеция, по Финландия и по Норвегия и Швейцария. За плановете на този оркестър, по времето, което аз съм бил, си спомням това, че ние работехме предимно на Запад и работехме много добре на хубави договори, на страшно ниво. Най-доброто, което можеше, както сега вече не се работи. На фериботите работихме на Силия Лайн, на Викинг Лайн. Това беше школа страхотна и чувствах се свободен, не само всички, защото имахме възможност да пътуваме. Това беше времето, когато си искаш открит лист да отидеш до Драгоман, да речеме, а ние пътувахме, имахме паспорт за целия свят. Всичко това си го уреждахме сами, всички тези договори с тези импресари, но за да може да излеземе да пътуваме, трябваше да мине всичко това през концертна дирекция, защото те ни даваха паспортите и трябваше да им плащаме данъците на тях. 10% плащахме на концертна дирекция, без да са си мръднали пръста. Така пътувахме и така всички пътуваха, между прочим. За тази плоча идеята не е наша, тя е на Мишо Ваклинов, който тогава беше началник в концертна дирекция и това влизало в обязаностите, не знам, или ето, получило се е.

0: Повечето от аранжиментите бяха на Георги Борисов, но имаше и на Мишо Ваклинов.
1: Албумът «Средностен коктейл» се появява на втората година от създаването на Динамит Брас Бенд и е първата плоча на групата. Разказва Генчо Вартовски, член на Динамит Брас Бенд.
0: Динамит Брас Бенд точно в този период беше в силата си и силата му беше това, че беше съставен от страшно добри музиканти. Може би най-добрите в България. Почти нямахме конкурент в лицето на други оркестри. Оркестър София вече не съществуваше, Стакато също, Балкантон също. Ние бяхме универсален оркестър, имахме самочувствие и бяхме щастливи, че може да работиме навсякъде и да свираме музиката, която ние харесваме. Тенденцията на този оркестър беше да бъде джаз оркестър, но правихме компромиси, защото това беше времето, такава беше ситуацията. Професионалист си е професионалист и той, независимо какво трябва да изпълнява, какви ноти има пред себе си, той се стреми да ги свири по възможно най-добрия начин. С това се отличават добрите музиканти от другите, по-посредствените. Такъв колос като Константин Носов, дето го пише в енциклопедиите. За него мога да ви говоря, не знам, може би два дни. Аз съм се изумял до него. Той беше школа за мене, защото ние такъв тромпетист в България почти не сме имали. Импровизатор руснак беше женен за българка и поради тази причина беше в България. И така аз имах щастието и късмета да работя заедно с него, а такъв музикант да имаш в оркестъра си, това е щастие за всички. Много приятно е, много добре и е щастие почти да работиш с по-добри музиканти от себе си, защото те те стимулират, те те амбицират, те те карат да работиш и да даваш най-доброто. Така беше с мене, предполагам и с другите, защото той беше водач, той не говореше много, имаше говорен дефект, заекваше, но с тромпета си изявяваше божествено. Всички мислят, че музикантите свират за публиката. Всъщност музикантите свират най-вече заради колегите си около себе си на първо място, второ свират за диригента и чак на трето място свират за публиката. Аз съм щастлив, че съм имал възможност да работя с такива музиканти. Говорих сега за Костя Носов, но това важи абсолютно всичкото, което каза за него, за всички останали. Ами за Георги Борисов, ами за Тодор Карапетков, ами за Крум Кълъчев, ами за Николай Белев, ами той не беше фронтмена. Много, много хубави, щастливи години имах с този оркестър и хубави неща направихме.

0: солист в записите на Среднощен коктейл е вибрафонистът Емил Ханджиев.
1: Предполагам, че както за всички, това е такова страхотно емоционално връщане назад за мен лично, че просто е много такова особено, хубаво, вълнуващо, няма думата точно да определя. Това бяха хубави години за мен. За мен това е наистина на откритие. Тези записи аз бях забравил напълно това си участие. И така просто ме заля едно страхотно хубаво чувство колко добре са се получили нещата и специално аранжиментите. Аранжиментите са разкошни. Сега си припомних от това, което каза Генчо, че Мишо Ваклинов е участвала и Георги Борисов. Те са просто виртуозни аранжименти, които показват как наистина ние сме били с Божията помощ явно толкова добри музиканти по това време. И това е просто, вълнението ми е голямо. Хубавото беше, че това беше един кръг от музиканти, такива добри музиканти, като Dynamite Brass Band, като софийски солисти, като солистите, които бяха повикани. Всички тези хора, ние бяхме от различни сфери, така да се каже, всеки в своята сфера беше, не искам да звучи така, но беше върховно постижение. Мишо Ваклинов беше много особена фигура, такъв един като хипи, малко като Бараба, който обаче сега особено ясно и окончателно, нали, беше ясно и тогава, че той е толкова вътре в този вид музика и явно живота му се въртеше около това. Така че самата атмосфера и знанието, че ще свира с такива музиканти, освен това знанието, че ще свира музика, която обичам и която в оригиналните си изпълнения беше трудно достижима у нас по това време, въпреки че имахме си канали и пътища, приятели, плочи от чужбина, слушахме много. Аз лично тогава подценявах от философско и емоционално значение ролята на едни такива аранжименти и подпори, защото, нали, като млад, аз тогава бях много млад, се концентрирах върху острото, върху оригиналното, върху първото и така нататък и така нататък. Без да познавам, нали, че всъщност в живота има ужасно много още форми паралелни, които също са носители абсолютно на първоначалната стойност, това го научи с годините. И сега като го чувам направо такъв хубав баланс между това да е абсолютно професионално, абсолютно вътре в духа и същевременно да бъде леко, да не бъде с тази супер острота на оригиналното произведение, което не може да бъде използвано и така да се каже за отпускане на душата. Повече се използва, за да се удари емоционално душата, ако мога така да се израза. И Деян Тимнев, и Васко Стефанов, целият Динамит Брас Бен, всичко това беше, така да се каже, едно поле на приповдигнат дух, на емоция, на качество, на любов към този вид музика.

0: албума «Среднощен коктейл» оркестърът, солистите и камерния ансамбъл «Софийски солисти» са записани отделно и насложени. Така звукът е оформен съвършено, а въздействието върху публиката е изключително силно. Генчо Вартовски.
1: Вече беше навлезла новата тенденция в записите, че най-напред се записва ритмуса и след това се наслагват духачите и после ако има солист някой, той наслагва отгоре. Заслуга за това имат тон режисьорите, които бяха с съвременно мислене и бяха взели този модел. Събрахме се за няколко дена, много бързо стана това, защото музикантите добри. Това ни беше като игра, защото ние свирихме съвсем сложна музика, джаз музика, ходихме по джаз фестивали и изведнъж такива далече под възможностите ни, за нас беше просто игра. И може би за това се е получило. С нощи го чух и се изненадах от това колко хубаво е станало. Ей Богу, преди 40 години. Удача, постижение е...

0: Тон режисьори на албума са Васил Стефанов и Деян Тимнев. За технологията на звукозаписа и за подхода към музиката разказва Деян Тимнев.
1: Първо искам да кажа, че се усъвършенстваха звукозаписните технологии с многопистовия звукозапис и с допълнителното смесване. Но тук има голямо значение подбора на музикантите. И е ви прави впечатление звучността, защото е изцяло акустична. Няма електронни инструменти. Тази практика имахме богат опит с моя колега Васко Стефанов. Сме записали толкова много удачни комбинации от различни оркестри. Това звучение се дължи до голяма степен на професионализма на мене и на Васко Стефанов, тъй като ние сме професионални музиканти. Аз дълги години съм свирил и в биг бенда на радиото. Така че познавам тая музика от сърцето си, джаза и биг бендовата музика. Чудесни бяха и аранжиментите и както чувам, толкова години записите звучат много добре. Модела тогава се слушах на тези големи оркестри, мантовани, разни други, които използваха този стил като медли комбинации в плочите си. И виждам, че сме успели да се справиме с задачата и звучат съвсем добре тези записи. За мен винаги е било удоволствие да работя с музиканти, като които участват в тази плоча, защото се работи лесно, когато имаш професионални музиканти на среща си. Много интересно е, че всички се чудят защо и как. И ние избирахме най-добрите състави. Тогава софийски солисти, както и сега, с един изключителен камерен оркестър с великолепни цигулари, виолисти, челисти и великолепен звук. И освен това сме ги викали многократно за Штрайх в такива други проекти в областта на поп-музиката. Така че се справиха великолепно и създадоха съответно настроение и характер, характерно за този вид изпълнение.

0: Артистичните постижения на албума «Среднощен коктейл» оценява Генчо Вартовски.
1: Направи впечатление, слушайки, че много професионално е подходила аранжьора, който да е бил той, дали Георги Борисов или Мишо Ваклинов, че имаше пасажи в Браза, които бяха свирени едни и същи пасажи по различен начин. Веднъж стъкато, веднъж легато. Това трябва да си много, много навътре в представите си как ще звучи музиката, за да можеш да използваш и единия вариант, и другия вариант в една и съща пиеса. Направи впечатление също звучението на тона на солистите, на двата саксофона. Не е както на времето, минавайки през уредбата, тона леко се изкривяваше. А качественият тон е този на записа, който се получава, който се доближава до естествения звук, който излиза от самия инструмент. Когато мина през уредбата, той леко се изкривява. Майсторството на режисьора е това да доближи звука, който е записал, до естествено звучащия звук от инструмента. Трупета ми звучеше блестящо на солото, така както звучи тенор саксофона и алт саксофона и флейтата на Банана. Абсолютно автентично. Все едно човек е седнал пред тебе и свири. Това 83-та година достойно е за уважение. Професионално е и е добро.

0: Вокалната партия в песента Something Stupid е предадена с тромпетно соло на Генчо Вартовски.
1: В цялата плоча Среднощен коктейл има само едно соло на тромпет. Сега не си спомням защо ми е поверено на мене, като имаше такъв тромпетист, който беше класи над всички нас и над мен. Но така или иначе съм го изсвирил аз и съм изненадан, че съм го изсвирил добре, с хубав тон, дълбок тон, с фраза. Да, приятно ми е да си спомням и да си мисля какъв музикант съм бил. Сега едва ли бих могъл да го изсвиря така.

Оркестърът продължи без мен, Костя Носов почина. Дойдоха други тромпетисти. Дойде Атанас Шахов, Кирил Лъчков, после Стойчо Раднев. Въобще смени се целият оркестър, нови хора, и тогава Георги Борисов стана диригент. Имаше вече и опита, и самочувствието, а и беше и аранжор, и имаше и организаторски талант. После съм участвал заедно с тях инцидентно, когато трябва да замествам някой от тези тромпетисти. И пътувахме с Тодор Колев по България, мисля, че един месец, с едни руснаци и едни французи. Много готин оркестър, страхотно хубав, с американски солист пееше страхотно. Не сме прекъснали връзката. На всички записи Георги Борисов правеше трибюти за Дюк Елингтън, за Костя Носов, които излизаха в плочи тогава. Във всички съм участвал. И до края на живота му аз бях близък с него и слушахме музика и си мечтаяхме за неосъществените идеи, които сме имали. И така.

уния времена джаз се свиреше много повече, отколкото сега. Имаше ресторанти, всеки ресторант имаше оркестър и този оркестър, първия час обикновено, свиреше или салонна музика, или джаз. След което вече започваше музика за танци. Имаше едно бирхале Рила, в което се свиреше само джаз. Той беше неофициален джаз клуб, така да се каже. Атмосферата в тези години, 80-те години, в България била такава, че тази плоча просто е била необходима. Вкуса на масата или вкуса на мини обществото, което сме имали тук, е бил такъв, че е могло да излезе такава плоча. Това, че е направена професионално от екипа, това е добре дошло. Говоря за онзи период. Сега, след 40 години, моето мнение, ти го казах, то беше изненада. Изненада от това, че сме могли да направим в уния години такава качествена и хубава плоча. Като се започва от изсвирването и мина се през аранжиментите. И идеята така да бъдат подредени пиесите една след друга медлей, абсолютно професионално.

0: след 40 години, като гледаш едно такова нещо, един такъв продукт, просто не мога да не бъда доволен. Дори съм изненадан от това колко хубаво сме свирили, колко хубаво е звучало и колко хубаво е било записано. Всичко се чува. Няма отделни инструменти да изпъкват. Акордите са точни, плътни, сочни. Професионално. Много хубава плоча. Много хубава музика. Това мога да кажа. Все едно, че не съм бил с такъв поглед през дистанцията на времето. За мен беше, мога да кажа, изненада. Не съм я слушал тази плоча толкова време. През всичките тези години и сега наново откривам. Това мога да кажа.
1: Генчо Вартовски. За албумите от техните създатели по Jazz FM представихме записания от Балкантон през 1983 година албум «Среднощен коктейл» на Динамит Брас Бенд в състав Георги Борисов – тромбон, Константин Носов и Генчо Вартовски – тромпет, Тодор Карапетков – клавишни, Николай Белев – китара, Крум Захариев – бас-китара, Крум Кълъчев – ударни. Солистите Симеон Щерев – флейта, Дечо Делчев – тенор саксофон, Людмил Георгиев – алт саксофон, Емил Ханджиев – вибрафон и камерен ансамбъл «Софийски солисти». Тон режисьори са Васил Стефанов и Деян Тимнев. Красивата музика бе съпроводена с разказа на Генчо Вартовски, Емил Ханджиев и Деян Тимнев. Повече ще откриете на сайта ни jazzfm.bg. За албумите от техните създатели се излъчва по Jazz FM в сряда от 19 часа с повторение в събота от 14. Дочуване от мен Светослав Николов и от Владислав Мирчев.
2: За албумите от техните създатели.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 13 до 14 юни само с Lidl Plus в земи. Мляно месо смес за 2 евро и 85 цента. Британско сирене чедър за 2 евро и 69 цента. Ирландско масло за 1 евро и 95 цента. Пирешко или пушко месо от Бутче за 1 евро и 95 цента. И биобанани с 51%.

you tight, and stars fell on Alabama last night.

Ето тук. Ох, вълнувам се малко. Jazz Fest започва. Много, да. Може и много. Уважаеми гости, скъпи приятели, мили хора, добре дошли на 15-то издание на Кърджали Jazz Fest. Тази година трябваше да започнем по-утрано и да продължим до по-късно, обаче обстоятелствата наложиха друго. Започваме на време и продължаваме до когато трябва. А за да се наслаждавате, мечтаете, играете, усещате, вдишвате и чувствате музиката, за това ще се погрижат участниците в 15-то издание на Кърджали Jazz Fest. Това са Борис Петков и Мими Николова, група Кев Бенд, Деля Харалампиева квинтет и Фънки Лишас. За това, че са тук и че фестивалът го има и тази година, трябва да благодарим на организаторите, разбира се, Габриела Гавриилова и екипа на хотелски комплекс Гарсон. Аплодисменти за тях! Казват, че който помни историята, гради бъдещето. Затова ще ме извините, но ще ви припомня как започна всичко. Идеята хрумва през 2011 година на група приятели, които обичат джаз. Сред тях е и непрежалимия архитект Станислав Луков, Стенли, който за втори път ще гледа фестивала там някъде високо от небето. Първото издание на фестивала е през 2012 година с името Долината на Орфей. COVID-пандемията промени малко мащабността и измести фестивала от центъра на града в хотелски комплекс Гарсон. Тук обаче той намери своето място и вече няколко години Гарсон е дом на Кърджали Jazz Fest. Тук искам да вметна и една благодарност към създателите, които и тази година помогнаха с помоществувания този фестивал да го бъде. Аплодисменти и за тях! В джаза не е задължително да си голям, но е задължително да имаш свободата, да не се страхуваш да експериментираш, да импровизираш, да изразяваш емоции и чувства, да показваш себе си. Вярвам, че днес това ще направят и участниците във фестивалната програма на 15.

0: последователни дни имаше две музикални събития. Вчера тук гостува пътуващия джаз фест на Радио Джаз FM. Днес първите ни изпълнители са свързани с още един проект на Радио Джаз FM. Той се казва Посланици на джаза. Обаче аз спирам, защото за да не започна да говоря глупости, ще поканя програмния директор на Джаз FM Светослав Николов, за да ни представи кои са първите, каква е връзката и да каже с две думи какво се случи вчера.
1: Добре дошли на добър час на 15-то издание на джаз фестивала в Кърджали. Поздравления за Гарсон, за цялата общност тук, за Габриела Гаврилова и нейното семейство и онова, което те с такава последователност и внимание правят. Именно това беше причината вчера Джаз FM да гостува тук в третия ден на пътуващия фестивал джаз в цялата страна. След Хасково и Димитровград с нощи бяхме тук в Кърджали. Представяйки млади таланти от града, майстро Тавид Мачекян, дамски хор Незабравки и един свързан с Кърджали, много силно свързан с Кърджали артист Никола Попов, който е наследник на Тодор Момчилов, една изключително важна личност за Кърджали. Когато вчера неговото име беше произнесено, имаше взрив от аплодисменти, защото това е личност, която е дала много на града. И така, Никола Попов е дуетен партньор на Мими Николова, звезда от Софийската опера, Столичния куклен театър и музикално-драматичен театър Константин Кисимов, Велико Търново. Той си тръгна днес, Мими Николова остана, дойде Борис Петков. Борис Петков е част от нашия най-нов проект Джаз FM за младите. Мими Николова е част от нашия първи проект, посветен специално на нея, на преходните песни Претворени. Така че 5 години след началото ние продължаваме да бъдем по сцените. Сега за първи път двамата ще бъдат заедно и съм сигурен не за последен, защото между тях има наистина страхотна музикална хармония. Отново поздравления на кърджалийската общественост за поддържането толкова години вече на джаз фестивал тук. 15-то издание, за това и именно тази година сме тук, за да отпразнуваме юбилея. Успех, приятно слушане!
0: Аплодисменти за Борис Петков и голямата Мими Николова!

0: Предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: Вие сте с Джаз FM Радио. Композиторът и тромбонист Георги Корназов организира поредица от концерти за своята 50-та годишнина. Началото бе поставено на 1 октомври в Пространство за култура Портрет, в деня след рождения ден на музиканта. Той излезе на сцената с воден от него квинтет, в който са още саксофониста и кларинетист Федерико Паскучи, пианиста Миленко Кошаров, контрабасиста Васил Хаджигородев и барабаниста Стефан Горанов. Ето думите на Георги Корназов за съдържанието на програмата.
3: Има част моя музика, която не е съвсем нова, която специално съм я адаптирал. Тя е една част от една малка свита от 4 навързани пиеси, която е част от една голяма свита от 11-12 навързани пиеси, даже мисля, че са и 13, която ще бъде изпълнена пак като премиера в Българското национално радио на 21 октомври с Биг Бенда на Българското национално радио. Диригент Антони Дончев. Тя първоначално, между другото, си беше написана за квинтет, т.е. за петима музиканти. И сега съм адаптирал точно за тази формация 4 пиеси от тази свита.
2: По-рано в интервю на Тани Иванова, Георги Корназов разказа още за отражения.
4: Всичко е в ре, цялата пиеса, която е около час и 20. И затова съм го разделил ре с едно тире и мини сонс, което ще рече мини, също може да рече и мини сцени. Хем е в ре, хем е в мини сцени, хем е отражение на ремини сонс.
2: С тази пиеса започваме предаването Джаз емоции по Джаз FM радио. Звукозаписи и смесване Владислав Мирчев.

0: Георги Курназов с първо изпълнение на интегрална суита «Отражения». Концерт в пространство за култура «Портрет» с участието на саксофониста и кларинетист Федерико Паскучи, пианиста Миленко Кошаров, контрабасиста Васил Хаджигородев и барабаниста Стефан Горанов. В програмата на концерта чухме още творби на лидера на квинтета Георги Курназов, както и произведения на другите музиканти.
1: Помолих другите музиканти, колеги, нали, Федерико Паскучи, Миленко Кошаров, Васил Хаджигородев и Стефан Горанов също да донесат музика, защото това е едно уважение към тях също. И по-различни цветове се получава по този начин, защото всеки човек, всеки музикант има различни виждания, различно пише музика.
0: В джаз емоции по Джаз FM радио следват Котка и чушка от Васил Хаджигородев, Bucket of Dreams от Миленко Кошаров и пиеса, която спонтанно беше наречена «Портрет» на името на сцената на концерта от Стефан Горанов.

0: В джаз емоции чухме изпълнение от записания от Джаз FM първи концерт от поредицата, с която Георги Корназов празнува своята 50-та годишнина. Във водения от тромбониста квинтет, наречен от него European Unit, са италиански саксофонист и кларинетист Федерико Паскучи, пианистът Миленко Кошаров, контрабасистът Васил Хаджигородев и барабанистът Стефан Горанов. В предаването прозвучаха интегрална сюита «Отражения» от Георги Корназов, «Котка и чушка» от Васил Хаджигородев, «Bucket of Dreams» от Миленко Кошаров и «Портрет» от Стефан Горанов. Последната композиция бе спонтанно заглавена така на името на сцената на концерта «Пространство за култура. Портрет». Някои от произведенията бяха изпълнени за първи път. Събитието се проведе на 1 октомври, ден след рождения ден на Георги Корназов. На следващата вечер същите музиканти свириха в джаз бар. Тази седмица слушаме втория проект на Георги Корназов – European Trio. Отново с басиста Васил Хаджигородев и с шотландския пианист Стив Хамилтън. Снощи бе концертът в Портрет, тази вечер е в джаз бар, а утре в Art & Tart. На 21 октомври с биг бенда на Българското национално радио Георги Корназов ще представи пиесата «Отражения» в версия за биг бенд в първо студио на БНР. През ноември той ще е с млади български музиканти, с които не е свирил до този момент. New Generations Quintet е с участието на Георги Стойков – тромпет, Димитър Благоев – китара, Даниел Ефебо – бас и Кристиян Желев – барабани. 5 ноември в Портрет, 6 ноември в джаз бар. Поредицата от празнични събития за 50-ти юбилей на Георги Корназов завършва на 25 ноември в София Лайв Клуб. Тогава ще чуем сюита с пиеси от първите три албума на музиканта, издадени в периода между 2000-та и 2008 година. Ще свири специално сформиран Brass Spirit Orchestra с тромпетистите Венцислав Благоев, Михаил Йосифов и Мартин Ташев, тромбонистите Велислав Стоянов и Владислав Мичев, Георги Щерев – туба, Радослав Славчев – ривърмен – бас и Стоянен Кулов – барабани. Специален гост. Георги Корназов на 50 години.
1: Те са 50 години житейски, от които музиката... Аз почнах да се занимавам с музика някъде 9-10 годишен, 40 години музика, да речем. Да не са никак малко, естествено, ами 50 години, една доста зряла възраст. Аз така и се усещам, не се усещам, че съм устарял във времето, поне в главата ми психологически. Тялото, между другото, при няколко дена гледах една видеокасета от един запис, един концертен запис от Аполония 2004 година. И наистина доста се изумих, това е преди 17 години, какви физически възможности съм имал тогава, усещайки сега как съм, но това е живота, смисъл, това не мога да го променим, и когато си млад до към 30 години имаш, разполагаш с огромно количество енергия. И не съжалявам, естествено, но ами 50 години е мъдрост, вече неща, които съм ги писал преди 20 години, ден днешен не бих могъл да го напиша, и то точно, защото съм го написал. В смисъл, човек се променя, не знам точно как бих аз лично се приличил, окачествил ден днешен в сравнение с... Нали, едното нещо е за енергията, за което споменах. Не? Аз продължавам да си имам енергия, естествено, но може би не е толкова дива енергия, е по-контролирана енергия. Защото с времето просто това няма начин. Трябва да с енергията се разпределя по-концентрирано. И повече време отделям на написането, което сега става все по-важно и по-важно за мен, защото това е, човек трябва да намери своята идентичност, както един писател, както един творец, да има свой почерк. И мисля, че съм намерил от части. Имам своя звучност, която първоначално съм развил на тромбона, нали, това е инструмента, чрез който се изразявам, а вече в последствие идва и музиката, която идва на втори план, но тя не е никак на втори план, но първоначално, нали, съм работил повече инструмента си. Та, това прави в последните години, както вече споменах.
2: И напред.
1: И напред. До когато, както, но един артист, той диша и издиша с своето изкуство, и това е, до когато може да няма пенсионна възраст за нас, мисля, поне аз никога, това е, поне живееш със своята страст и ще го правя докато мога да го правя, докато дишам и издишам, защото аз живея за това.
0: Честит юбилей на Георги Корназов! повече ще откриете на сайта ни jazzfm.bg. Концертът, който прозвуча в Джаз Емоции, бе записан и смесен от Владислав Мирчев. Аз съм Светослав Николов. До чуване!
2: Джаз Емоции. Магията на живото изпълнение.
3: В предаването има продуктово позициониране.

throughout eternity. So take my hand with a fervent prayer.

Thank you, folks.

Jazztronica. Вие сте на вълните на Jazz FM и слушате Jazztronica с мен, мистер Мулмани.